0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Un saúdo, boa tarde. O PSDG reclama a Xunta que Alcoa acelere o forno de cocción para garantir o futuro de San Cibrao.
2: Hospitalistas de Galicia alertan da falta de previsión da Xunta para afrontar a campaña de verán contra os lumes.
1: O Goberno Central inicia o procedimento para declarar o campo de Aragón de Ourense lugar de memoria democrática.
2: Case un milleiro de persoas participarán esta tarde no Ar de Lucus a festa romana e castrense de Lugo.
1: Nas estradas, un accidente en Santiago deixa 4 coches implicados e 2 persoas trasladadas ao hospital. Tamén en Vigo, unha colisión entre o bus escolar e un camión deixa feridos leves a 9 alumnos e 3 profesores. En canto tempo, Meteo Galicia, María Souto, boa tarde.
3: Que tal, boa tarde. Tarde de sol e de calor na comunidade, hoxe con rexistros máximos que continúan o seu ascenso, destacando eses valores, sobre todo no interior da comunidade, onde superarán con creces os 30 graus, mesmo os 35 graus, en puntos, sobre todo, do Miño de Pontevedra, do Miño de Ourense e tamén o sur da provincia de Lugo. Para mañá domingo, poucas novidades. Estaremos de novo falando de ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que continuarán o seu ascenso mañá xa con rexistros por arriba dos 30 graus en toda a comunidade e superando os 34 graus en moitos puntos do interior de Galicia. Iso sí, debido a estas elevadas temperaturas, mañán sí que é máis probable que durante a tarde se formen nubes de tormenta e teñamos algúns chubascos, probables especialmente nas provincias de Lugo e de Ourense.
1: Saúdos de Iván Mera e Paco Ramos dende o control de son e de Bautero, quen lles fala. Comezamos. O PSDG reclama a Xunta que Alcoa acelere o forno de cocción para garantir o futuro de San Cibrao. Rubén Beiró.
2: Unha vez que a empresa aceptou os máis de 40 millóns de euros que o goberno lle concedeu a través do PERTE de descarbonización, o secretario xeral, José Ramón Gómez Esteiro, pediu esta mañá desde Cervo, en Lugo, axilidade, no que considera un paso clave para o futuro de Alcoa.
4: Nada impide que se inicie a construcción dese forno de cocción de ánodos, non? Que vai ser unha inversión importante, amparada tamén por ese PERTE, unha vez que a empresa aceptou ese PERTE de descarbonización, eses 40 millóns, non vemos ningún tipo de obstáculo para que se inicie de inmediato esa construcción dese horno de cocción, que ademais vai a ser unha parte importante da viabilidade futura do complexo, non? E impedindo xa e poñendo fin a importacións deses ánodos.
1: E as portas da primeira vaga de calor deste ano, os brigadistas alertan de que o Servizo de Prevención de Incendios non está preparado para afrontar a campaña de verán. Durante o inverno non se tomaron medidas de prevención e o que pasou en Ourense o ano pasado podería repetirse na comunidade con consecuencias catastróficas.
2: A permisividade coas plantacións de eucaliptos e piñeiros cerca das aldeas, a falta de medios en algunhas brigadas municipais e a falta de prevención durante o inverno poden facer deste un verán especialmente duro, sobre todo na franxa atlántica. Así asegura Xan Lois Cabreira, bombeiro forestal do Baixo Viño.
5: A inmensa continuidade forestal en un réxime de monocultivo, máis ben bicultivo, de piñeiro e eucalipto que hai pois toda a franxa atlántica, ¿no?, en torno a AP9, se sumamos tamén o desorden territorial urbanístico que hai en infraestructuras, a masificación poboacional, e engadimos o factor do verán e todos estes veraneantes, pois pódese dar unhas situacións caóticas de primeira orde.
2: Cabreira considera preciso un cambio de legislación para que os concellos actúen con máis previsión á hora de limpar os montes, facer pedagoxía forestal e un cambio estrutural no monte.
5: Quedamos unha materia pendiente e a materia de prevención eu creo que aí fracasa estrepitosamente a Xunta de Galicia. Entón, hai que pórse mans á obra porque se perde un tempo precioso cada vez que un inverno pasa e non se actúa seriamente neste tema.
2: Denuncia a falta de medios e exixe a estabilización das contratacións durante todo o ano.
1: E hoxe entrou a veda da centola, a campaña que comezara en novembro do ano pasado baixou un pouco en quilos, pero aumentou en facturación, co que o balance da frota é positivo.
2: Sí, a centola é un deses recursos pesqueiros que nunca fallan, nin polo grove, que é por o porto galego que máis factura. Baixou algo en quilos a campaña que rematou na que se superaron as 420 toneladas, pero a facturación incrementouse e situouse en máis de 6 millóns e medio de euros, case medio millón máis que na anterior. Antonio Otero é o vicepatrón da confraría do Grove.
6: A pesca en quilos algo baixou en comparación que co ano pasado. Que darse de conta que vivimos nuns anos de récord. os anos a partir do 21, coido que foi o ano de máis quilos da historia, e parece que estuvo baixando moi pouquinho, pero en cambio en facturación estamos subindo, que ao final do que se trata é de ir ao mar e ganar cartos, claro.
2: Segundo o portal Pesca de Galicia, o precio medio en lonxa situouse en algo máis de 15 euros, aínda que o máximo chegou a quedar os 60.
1: Cambiamos de asunto. O Goberno inicia o procedimento para declarar o campo de Aragón de Ourense como lugar de memoria histórica. Situado nos terreos do antigo cuartel de San Francisco, foi escenario de máis dun cento de fusilamentos registrados. O secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, explica que memoria democrática significa sacalos do seu olvido.
7: Lugar de memoria, por qué? Para sacar del olvido a los hombres y a aquella mujer que fueron fusilados aquí, en el campo de Aragón. Sacarlos del olvido y conocer sus nombres.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Tempo de entrevista, hoxe falamos de literatura, da última novela de Manuel Javois. Chámase La Víspera e mergúllanos nos segredos dunha familia de Galicia costeira que vale máis polo que cala que polo que di. Co autor conversa nos vindeiros minutos, Andrea Oca.
8: Manuel Javois, benvido a Radio Nacional.
9: Moitísimas gracias pola invitación.
8: Penso que en este libro hai unha fonda diferenza entre o que se conta e o que se quere contar. Que contas? Primeiro.
9: Que conto? Conto un día bastante normal ou un deses días que aspira a ser normal nunha familia galega dun pobo de costa, de mar, no que unha muller afánase en facer todo perfecto para que chegue o seu cumpleanos. O que non quero contar, e tamén se vai contando entre costuras, entre grietas, o que acontece con esa familia, cales son máis ou menos os seus segredos e cales son máis ou menos os seus silencios. En medio de todo isto, pois hai unha desaparición de dous rapaciños que estaban correndo nunha maratón destas navideñas que se fan nos povos, nas cidades. Bueno, pois o povo empeza a encherse de xornalistas, de investigadores. En fin, hai unha conta atrás.
8: Neste libro falamos da familia. No epílogo podemos ler: las familias se quieren, se cuidan e se protegen, pero non se preguntan nada. Esta é a clave deste libro, ninguén pregunta nada.
9: Ninguén pregunta nada porque así te aforraste respostas que mellor non estás moi de acordo con elas. As preguntas moitas veces as carga o diaño. Hai relacións non só familiares, senón tamén sentimentales, tamén de amizade, tamén profesionais, nas que funcionan mellor se un non se fai demasiadas preguntas.
8: E iso de dar explicacións na vida adulta tampouco convence moito.
9: Home, é o ideal. Vamos a tener a cabeza en su sitio. É o ideal. Pero moitas veces pois un calcula ou un entende que as explicacións quizáis poden facer dano ou poden deteriorar unha relación, un negocio, unha acción que tiñas pensado. Non sei. Esta novela parte dunha premisa que é unha pregunta, que é ata onde estás disposto a chegar para defender a tua familia. Que é unha pregunta que eu tiña bastante clara ata que escribín esta novela.
8: O mellor xa non a tes tan clara.
9: Xa non a teño tan clara, espero que o lector tampouco cando remate. Pode dar calquera resposta que eu non vou ensuiciar a nada, a ninguén, pero está ben. Tamén conta cousas que un leva consigo, non? Que un ten dentro, non un autor, senón calquera que lea, pois pode entender ou pode comprender algunhas cousas. O que non aspira esta novela é a que a xente entenda todo. Que é unha cousa que nos pasa moito na vida, que queremos entenderlo todo, a veces non hai que entender as cousas, a veces simplemente ten que pasar por ti as cousas, sentilas, ben ou mal, pero tampouco tratar de entenderlas, porque todo non o podemos entender.
8: En a tua listaxe de novelas, despois desa triloxía da M, Mala Herba, Miss Marte e Mirafiori, onde sitúas a Véspera?
9: Pois non o sei, a verdade, xa llevo ti unha pensadinha este, non o teño moi claro, non sei onde vou ir, tampouco sei moi ben onde veño, sei que non ten nada que ver coas corres das historias, sei que esta historia ten un humor que non ten as anteriores, que ten tamén unha escuridade que non ten as anteriores. Creo que é unha novela dun tipo que xa aprendeu a escribir novelas, mal que ben, non estou tampouco no meu mi momento de novelista, porque que entendo que necesito algunos libros máis para de repente estar cómodo e abordar unha historia.
8: No teu prime novelista, que diría, sí, que diría xente moderna.
9: Sí, no meu pic.
8: No teu pic.
9: Gustame pensarse, non seguiría escribindo, se xa penso que xa o mellor está feito, entón paro, non? Pero sempre pensas que o mellor está por facer, por eso tamén animaste. Pero dende logo noto entre esta Mirafiores pasaron tres anos moi importantes na miña vida, no desenvolvemento profesional, no desenvolvemento da ficción, de como abordo as historias. Entón esta creo que é un salto, non sei, pero tampouco pudo decirlo, non, igual é un salto para atrás tamén, que posible.
8: Falábamos ao comezo desa diferencia entre o que se conta e o que se quere contar en esta novela ambientada nun pobo costeiro, Sanxenxo, Bueu, Vigo, cada un que imagine. Tamén podemos atopar unha diferencia entre o que un é e o que un quere ser. Vivimos moi ficcionados, cunha personalidade que inventamos neste mundo de redes.
9: Sí, vivimos moi pendentes do que pensan os demais, vivimos moi pendentes do momento escaparate, se estamos ou non estamos na casita de Bad Bunny, quen está e por que está.
8: Era a miña seguinte pregunta, o show de Bad Bunny.
9: Sí, bueno, pues, vai un pouco por aí, non? Entón, ao final, Amalia, pero non é unha cousa tampouco dos rapaces, que están nas redes sociais, teñen que colgar as mellores fotos, as mellores historias para que a xente pois sintase atraído por eles ou sinta envexa, sino tamén por Amalia Constelé, a primeira que quere dar unha imaxe, como Amalia Constelé dos 200 máis e de 200 pais, moitos máis que queren de portas afora a familia unida, a familia quérese, a familia esta familia, pois estamos todos ben e que ninguén dé unha impresión que non sexa así fora, non? Logo dentro xa os panos sucios, como se soe decir.
8: Se pensamos nese mundo das redes, do show de Bad Bunny, temos esta personaxe, Chami Palmeira, un futbolista xa no seu retiro deportivo, no que se ve perfectamente o que ele é e a imaxe que quere dar nas entrevistas. A través dunha crise de mediana idade, non? Non sei se te inspiraches en historias de amigos, pero é unha especie de crise.
9: Non, é unha especie de crise bastante prolongada, porque ele deixa de xogar ao fútbol e de repente xa non sabe a que xogar. Non atopa un espacio na ningún territorio no que poda sentir o que sentía no campo de fútbol, que non vai sentirlo igual nunca xa, faga o que faga, ni siquiera sendo o mellor empresario do ano, da igual, se levantarán 40 a aplaudirte e ya está, non te van a aplaudir 200.000 personas en un estadio. Entón, el ten ese problema, que non sabe como emprender o camiño de volta da gloria, que un camiño de volta moi, moi, moi fodido. Non sabe tampouco onde aposentarse, e tamén como resolver a relación que ten coa súa nai, que é unha nai que o tivo con 14 anos, que, bueno, pois xa está, dimos por feito que a muller, a rapaciña, pudiera ter un fillo a esa idade, non hai que preguntar nada, hai que seguir a vida, que as cousas transcurran despaciosamente, non? Ata que Mon tamén, que é un pouco o Pepito Grillo da familia, o irmá pequeno, o irmá desesado, porque Chami, podemos
8: explicar
9: que foi un rebote, non? Pois, dille unha pregunta que é fundamental a Chami cando xa está rematando a novela, que desto tampouco vamos a hablar, non?
8: Chami Palmeira tamén vive moi preocupado polo que din os xornalistas, ese papel da prensa. En este punto, no libro, eres moi crítico cos tertulianos. Intuo que cos tertulianos políticos.
9: No, eu creo que son bastante... Hai un persoaxe.
8: Algo crítico.
9: Non fago tertulia, pero digo como opinar todos os días, ademais nunha radio. Xa que non. Pero sí, me tome moito con humor, pero me tome moito con esa profesión, porque di Amalia que é moi pragmática. Que se dedicaba a opinar, ¿no? Como se si os demás non supiésemos, decía, unha cousa así. Gústame. Bueno, coñezo moito ese mundo, estou dentro del, resultaba moito máis fácil facer burla, escarnio de ese oficio como de calquera outro que teña al lado, porque teño máis preto, porque coñezo a xente que quero ben, xente que non quero tan ben, pero sei de que vai a historia, por eso gústame ese impacto nun pobo, nun tanatorio dunha aldea, que de repente chega un rapaciño que está sendo unha estrela madrileña del tertulianismo político, ¿no? Entonces o tipo cuidado, non le tosáis que él opina, que os demais din, aquí opinamos todo, sabemos opinar todo o mundo.
8: Falas de que nun pobo se sobrevive, non se vive. Hai veces que, dependendo da vida e da personalidade, sí que é difícil a vida nun pobo.
9: Non o sei. Eu son moi feliz nun pobo. É certo que non vivín longuísimas tampadas, pero sí vivín moitos anos son dun pobo. vivín anos nun pobo, pasa que o meu pobo en verán non é un pobo exactamente, San Senso, eso de pobo ten pobo.
8: Un rara avis,
9: sí.
8: Podemos dicir.
9: Pero eu creo, estou bastante en contra dos clichés, non? De que ese pobo pequeno, inferno grande, é certo que hai cousas que perxudican claramente cando unha comunidade é máis pequena e outras que...
8: É viceversa.
9: É viceversa, por eso mesmo. Entón, aí hai de todo en todas partes, tanto en Galicia como en Extremadura, como en Castela León, como en calquera parte, non? Como en Andalucía. Non son partidario de idiosincrasias propias relatos de pois... o crimen de non sei que, que como Porturraco e tal, ya entonces Porturraco ahora tes así, no vayas por allí. Non creo nada de eso. Tamén depende das idades, tamén depende do momento da túa vida. Eu creo que nos meus 25 probablemente vivir, que vivía en Pontevedra, que tampouco te creas ti que era Nova York, sabes, pero
8: vivir, moito mellor que
9: vivir,
8: Nova York.
9: Vivir nunha aldea, xa non digo San Senso, é un pobo, vivir nunha aldea moi pequena con 25 anos probablemente pois sería moi diferente a miña vida. Agora que estou preto dos 50, cada vez miro con máis felicidade, expectativa, vida tranquila que me pode ofrecer, sobre todo non tanto un pobo como unha praia. Son moi de praia, pero praia de inverno, non praia vacía, praia con cans.
8: Mellor non che pregunto entón pola opinión de que San Senso se encha de turistas madrileños no verán.
9: Bueno, moitísimas familias entre as que están as miñas vivimos do turismo, viven do turismo, así que eu non son, a mí non me vas a pillar na madrileñofobia, hai de todo. Hai auténticos pijos apampanaos de desgraciados, hai xente amabilísima, cariñosísima, que respeta o espacio de outro, que sabe que está de visita, coida as cousas do pobo, coida os seus veciños, en fin, hai de todo, xa sabes, non? Estamos falando dunha comunidade de xente que é tan grande que é imposible que non haya gilipollas, é imposible que non haya buenas personas.
8: Falabas da vida tranquila e lembroume a cando no libro faz mención a sobreinformación, a saturación nos medios. Estás un pouco canso de que as noticias vayan tan rápido e se analicen tan pouco?
9: Eu creo que se sobreanalizan, fíxate. Moita presa por analizar, moita presa por ter unha opinión quente. Eu son un tipo moi, moi raro. Tamén é certo que teño unha posición de privilexio no xornalismo. Eu non estou moi enganchado á actualidade. Me gusta me ler pola mañá, a fago unha ronda de todos os xornais, pero non estou coa última hora pendente. Hai asuntos dos que desconecto voluntariamente porque ou me quedan grandes ou xa non me dá cabeza para máis. Creo que hai moitísima actualidade. Creo que hai tanta actualidade como hai 20 anos, o que pasa que agora témola toda. Se se desborda un embalse en un pobo e non hai víctimas, vamos, ímonos a enterar igual porque sempre va a haber alguén que o conte. Por un lado, eso está moi ben, pero por outro, creo que estamos absolutamente saturados de avisos de urxentes de últimas horas e que iso, ao final, dá problemas á hora de entender a realidade, de facer unha realidade inteligible. Un xornal, o xornalismo, a principal labor é contar efectivamente o que pasa, pero logo unha labor tan importante é xerarquizar. E dicir ya xente, isto é importante ou isto non. Creo que lle dimos o poder tamén aos lectores, á audiencia. Entón a audiencia di, este asunto estou seguindo moi encima, pois vamos a darlle máis cobertura. Este non me está interesando nada, pois vamos a darlle menos cobertura. E ás veces producese xerarquías insustas, e ás veces estamos dándolle importancia ou inflando cousas que non teñen tanta relevancia, estamos alonsando cousas porque moita xente non lle interesa, pois non as damos ou témolas un pouco de secundarias.
8: Pero semella que se analizamos un asunto de actualidade unha semana despois de que pase, xa imos
9: xa estás
8: a cola
9: fora, absolutamente, e logo lidas unha guerra porque chega outra. Que es que es así, estamos agora coa guerra de Irán, daquela maneira, xa estamos un poquito esgotados, pero xa de Ucrania, quédate non sei onde, ¿no? Gaza sigue igual, está peor cada día que pasa, pero bueno, pois de vez en cando cae por aí un outro ataque, que morren uns cantos rapaces máis, pero xa é que non damos abasto. Creo que o susto sería ter maior lucidez, maior transparencia a hora de xerarquizar todo iso, non? Para contarlo de unha maneira que a xente chegue, a xente sepa o que está pasando no mundo.
8: Estamos en conversa con Manuel Jobois en Radio Nacional de España en Galicia, que nos presenta a súa última novela, La Víspera. Falábamos do xornalismo, ti foches padriño de algunha promoción xornalística, e agora que vimos de falar moito da selectividade, das probas de acceso á universidade, que toca escoller carreira, recomendaría xornalismo?
9: Eu sempre recordo un oficio no que teñas que contar o mundo, porque parece un oficio non o máis fermoso do mundo, como decía García Márquez, creo que hai oficios máis fermosos, pero sí que un oficio moi, moi, moi fermoso. Entón, recomendaría, sí, sí recomendaría, sempre o recomendaría, non deixaría nunca de recomendalo. Agora, con certa distancia, e sobre todo con certa dignidade, entendemos o xornalismo como unha profesión, non como un hobby, entendemos un xornalismo, o xornalismo como, non como un caldo de cultivo da precariedade, de soldos de merda, de horarios exixentes, porque como te gusta tanto, vamos a deixarte firmar, vamos a deixarte sair na radio, vamos a deixarte cinco minutinhos na televisión, esa tua familia podese colgar unha medalla, non vai disto. Non vai disto. Eu sempre repito unha frase que me gustou moito de Hernán Castiari, un xornalista argentino. Non te pode estar contando o mundo xente que vive na casa dos seus pais. Para que o xornalismo é un oficio secundario, que ten que primeiro ten que facer algo e logo xa o xornalismo ponse pola noite con un blog ou redactar noticias para un xornal. Temos que recuperar iso, temos que recuperar o prestixio. O prestixio, pero tamén empresarial. Non o prestixo diante do público, que o público máis ou menos, senón é tonto, sabe quen pode contar as cousas con credibilidade e quen non, senón que as empresas, as medianas, as pequenas, as grandes empresas, sepan que este oficio é moi serio e non se pode permitir a xente ter a xente contándote o mundo mentras non poden independizarse.
8: E xa para rematar, como neste libro tamén se fai referencia ao fútbol, igual que noutras das túas novelas, ti, madridista confeso, autor do Hino da Décima, despois desta tempada, mellor non che pregunto por títulos,
9: Eu fixen unha novela este ano para que me preguntades solo pola novela e non preguntades nunca polo fútbol.
8: Exacto. Mellor non fala, mellor a vindeira tempada máis.
9: Podemos falar do deportivo.
8: Por exemplo. Manuel Javois, grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional. Hai que dar esta recomendación, La Víspera, publicada por Alfaguara. Javois, moi boa tarde.
9: Moi boa tarde, moitísimas gracias.
1: Hoxe o Día Mundial do Refuxiado, moitas persoas que non teñen máis remedio que fuxir da pobreza ou da guerra venen a Galicia intentando buscar un futuro mellor. A maioría son de Venezuela, aínda que depende dos conflitos vixentes.
2: Por exemplo, nos últimos anos aumentou o número de ucraínos en Galicia. Un deles é Danlio Sokov, un mozo de 20 anos que fuxiu de Odessa trala invasión rusa. Decidiu vir a España porque o seu avó vivía aquí. Primeiro marcharon cara a Polonia para logo viaxar en bus a Ourense. Alí tivo que afrontar outra tragedia, desapareciendo seu pai que estaba na fronte.
10: Mi abuelo, cuando vieron la carta que estaba desaparecido, empezaron a llamar, preocuparse porque estaba en una misión. Y claro, nadie sabía nada de él. Y eso sí que fue bastante duro, sí, entender que hace un par de semanas estaba contactando con nosotros y a partir de esta fecha ya no sabemos nada.
2: Pero o proceso de chegar foi algo máis sinxelo grazas á axuda de voluntarios. Isabel Rey, membro da Rede Galega de Persoas Refuxiadas.
11: Chegan cunha situación de trauma de vivir dunha guerra que sae ali fuxindo, pois puidese ter unha axuda psicolóxica, non? Pero aparte de eso, a situación de calquera persoa que ten que fuxir correndo do seu país é difícil porque precisa un proceso.
2: Por iso, o voluntariado é crucial para axudar en necesidades básicas como sacar as tarxetas sanitarias para abrir unha conta do banco e para buscar alugueres dignos.
1: Máis cousas. O desfile de tropas romanas e tribos castrexias é o máis destacado do programa de Arde Lucus deste sábado. Nel participan preto dun milleiro de persoas. Percorrerán a partir das 8 da tarde a muralla de Lugo Amparo Roca.
12: Tamén hai as representacións do circo na esplanada do pabellón municipal ou a recepción de tropas e tribos estranxeiras con nomeamento de civitas honoris. Xogos, teatro, bodas e bautizos celtas ou loita de gladiadores son outras das opcións nas que participar. O César Augusto deste ano, Marco Rodríguez, destaca o desfile desta tarde na muralla.
13: Que lo que más puede llamar la atención a cualquier visitante, aparte de los campamentos y lo que ocurre en cada uno de ellos, es el desfile general. Es un general que hay el sábado por la tarde, a las 8 de la tarde, en que desfilan todas las asociaciones propias de la ciudad, más las invitadas. Es un desfile en el que participan entre unas 800 o 1.000 personas, dependiendo de la afluencia. Y si el tiempo nos acompaña, porque nos espera un fin de semana de mucho calor, mucho calor.
12: E para o remate da xornada, concerto de Céltica Pipes Rock a partir das 11 da noite na Praza de Santa María.
1: En deportes, Carlos Jiménez, boa tarde.
14: Que tal, Eva? Moi boa tarde. Un día que pode ser histórico para o celtismo. A partir das 6:30, o Celta Fortuna recibe en Balaídos a visita da Ponferradina no partido de volta da final por ascender a segunda división. Na ida disputada no Toralín, o resultado foi de empate a cero, polo que se o filial ose non perde despois dos 90 minutos e da prórroga, o Fortuna ascendería a segunda. Eso sí, o técnico do conxunto celeste, Freddy Álvarez, ten claro que non poden sair a empatar.
15: E os dous equipos vamos a querer gañar, nós non podemos esperar a que o empate nos poida servir, porque estou seguro de que si eso sucede, o normal é que perdamos o partido. Entonces nos temos que ir a gañar o partido, logo desenrolo do mesmo, igual tenche que levar a que tienes que loitar polo empate, pero de inicio nos temos que ir a gañar o partido. Somos conscientes de que eles van a salir fortes, sobre todo ao inicio, para intentar facer un gol e logo intentar conter.
14: Haberá un magnífico ambiente en Balaídos con máis de 20.000 entradas retiradas. Escoitamos de novo a Freddy.
15: Que o Celta Fortuna provoque que o club teña que abrir todo o estadio para xogar un partido de playoff, penso que 4 ou 5 anos atrás era impensable. Penso que todo isto ben provocado polo bo facer do novo Consello de Administración, encabezado por Marián. Penso que esta familia que se formou entre o celtismo, o clube, pois nos está axudando moitísimo. O celtismo está super arraigado a todo o que se está facendo, a todo este novo proxecto.
14: Encontro de alto risco coa presenza tamén de numerosos afeccionados da Ponferradina. Freddy Álvarez contestou a Medi Nafti, técnico da Ponferradina, que dixo, despois do empate da ida, que o Celta Fortuna celebrou o empate.
15: Nos non celebramos nada, nos disfrutamos coa nosa xente. Foi o único que fixemos, disfrutar. Non é o mismo disfrutar que celebrar. Si o contexto é celebramos, ten un significado. Se o contexto é disfrutamos coa nosa afección, ten outro significado. Nos disfrutamos.
14: A cita a partir das 6:30, día histórico. Por primeira vez un filial galego pode subir a segunda. Mañá será quenda da Sociedade Deportiva Compostela. A partir das 12:30 visitará o Badalona no partido de volta da final por ascender a segunda federación. O equipo galego defende o 3-0 do partido de ida no Vero Boquete en Santiago. Un 150 aficionados acompañarán o equipo en terras catalanas e haberá pantalla xigante na Praza da Quintana en Santiago. Todas estas citas pasan mentres España segue a disputar o Mundial de Estados Unidos, México e Canadá. A selección española mídese mañá a 6 a Arabia, no segundo partido deste Mundial. No equipo nacional está o galego Borja Iglesias, que viviu a anécdota do día, xa que despois de disfrutar dun día libre, non lle deixaban entrar no hotel de concentración ou de seguridade, non coñecía o futbolista santiagués. No fútbol galego, o Deportivo anunciou a primeira fichaxe de Ten Gieselhar, xogador dos Países Baixos, que asina ata 2030. Con 21 anos, o centrocampista neerlandés chega a Coruña tras xogar no De Graafschap, co que disputou 39 encontros oficiais. Escoitamos o novo xogador do Depor.
16: So, disputo duelos, recuperar balones e me gusta participar na salida de balón. Bueno, ayudar al equipo tanto con balón como sin balón.
14: Ademais, o Deportivo anunciou dous amigables para este verán, probablemente os dous últimos partidos antes do inicio de Liga, o día 6 de agosto, xogarán en Italia ante a Fiorentina e o día 8, de novo, no país transalpino ante o Génoa. Quedan por saber máis partidos e tamén o rival do Teresa Herrera, que podría ser o Real Madrid. O Celta xa saben que confirmou un amigable en Braga o 18 de xullo ante o Sporting de Braga e outro ante o Sporting de Xixón o 25 de xullo en Vila García de Arousa. E deixando de lado o fútbol, en Oquia Patín, o Liceo perdeu no terceiro partido da final polo título da Hockey Liga, polo que haberá que disputar un cuarto encontro mañá, 8:30, na pista do Igualada. O equipo catalán vence Bonte por 5-2, un partido que comezou ben para o cadro coruñés. Juan Copa, adestrador liceísta.
17: Yo creo que el momento clave del partido es cuando tenemos el power play y la directa para hacer el 0-2, como mínimo. Y no estuvimos acertados y después ellos aprovecharon esos 2-3 minutos que nosotros no estuvimos nada bien y estuvieron contundentes en el área, igual que estuvimos nosotros la semana pasada, y ahí es donde yo creo que se dice el partido cogen ventaja y al final, bueno, ahí estuvieron mejor que nosotros.
14: En caso de triunfo, Liceo sería campeón y se perde, o martes habría un quinto definitivo partido en A Coruña. Unha última cousa, en tenis, a pontevedresa Jessica Bouzas caeu eliminada no torneo de Nottingham sobre herba tras perder contra a estadounidense Emma Navarro por 7-6 e 6-2 nunha hora e 43 minutos en unha fin de semana na que temos motocross, proba do Mundial en Italia co galego Rubén Fernández. É todo.

No son do camiño se o turno de Lola Índigo, Dick Jake Seikes en Senra e como escoitan agora de Dorian. A banda de Barcelona volve a Galicia e coa súa música indie pop e new wave rematamos a información territorial. Seguen informados nesta sintonía en rtv.es. Que pasen boa tarde.